0: Radio 94,7 på nettet og på DAB. Det her er Limfjord Mix.
1: Everybody, yeah. Rock your body.